0: Vâng, bà với nhân tôi qua đấy thì gọi là mình cả sản nhiều mà nó về thì đi vậy là gì giả qua ấy sản nhiều
1: đối với nhân này một thứ vậy với nhân lên này
2: đây con nhà phi lộc mình ăn đây đây cổ về ai cũng đây bị trôi lại
3: mày mày cắt qua đây có ai sát cả là
0: anh nhỉ thì em về có ba là pua pua
3: à hai về có pua pua à hai về có bát tivi có bát quẹt theo về xem mà bây giờ mang ông về ở cả xe về
0: Alfonso lo más fácil es coño
3: me cato con aquel
0: en vos por mí no pega ni un
3: maldito
0: ya me va a llegar a mi casa
3: tú entiende se puede servir que hace más
0: no hay de ir ni a filomena
3: cumpleaños
0: voy a
3: hacer más un pedito ojete cacha ven a ese santo ahora
0: tengo le doy por ahí esta hoy la música uno me está esta historia
4: yo voy a hacer esa escuela no la vende y la escuela se la
0: tengo que irme por ahí Juan de Rosa o Pepe.